CFM.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: The hottest hits all summer.
6: All summer.
7: Party rock in the summer.
6: All summer long.
5: We are CFM.
6: CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă? Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: The hottest hits all summer.
8: All summer. Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are CFM.

0: salutare.
1: După 10 zile, Grațiela, ne întoarcem în formulă completă la butoane. Tu ai luat-o puțin înainte, ai început încă de ieri, dar iată-ne din nou împreună la cafea în această frumoasă zi de marți, 23 iunie, unde vom petrece din nou 3 ceasuri bune de muzică bună, de informații utile, de atmosferă de vară, călduroasă, primitoare. Și de ce ne mai bucurăm, Grațiela?
0: Și pe deasupra să nu uităm că este Ziua Internațională a Văduvelor, astăzi pe 23 iunie.
1: Și de ce ne
0: la nivel mondial nu ne bucurăm, este Ziua Internațională a lor. Să știi că

0: copiilor lor, dar totuși să vă aducem și zâmbetul pe buze cu un banc așa legat de văduve. Sunt femei care vor divorțul, nu toate au răbdare să devină văduve, cam așa ceva.
1: Exact.
0: Vă salutăm, dragilor, suntem la Expreso până aproape de ora 11, avem și datele meteo, avem și un alt fel de horoscop, o să avem și un concurs pentru copii ceva mai târziu. Îi lăsăm să mai doarmă pentru că doar este zi de vacanță,
1: da,
0: și cu siguranță nu se trezesc de vreme.
1: Zi de vacanță, nu au niciun motiv acum să se trezească de la primele ore ale dimineții, dar nu niciun fel de problemă. Mă gândesc totuși că părinții sunt treji la ora asta și le pot face o surpriză plăcută, dându-le cadourile deja pe care noi le punem în joc.
0: Rămânem cu voi, Grațiela Ionescu
1: și Ciprian Vieru.
0: Neața bună, la cafea!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Constanța, oricum veștile sunt bune. O să avem parte de o zi așa cum se cuvine pentru plajă, dar zic mai întâi să aflăm ce spun meteorologii, apoi ne mai dăm noi cu părerea dacă o fi bine sau nu o fi bine să stăm la soare.
1: Cam toată săptămâna Grațiela se anunță plină cu soare, ceea ce nu poate decât să ne bucure, nu?
0: Evident, iată, astăzi la Constanța o să avem o maximă a zilei de 27 de grade Celsius. Eu zic că este tocmai bine de plajă, nici prea cald, nici prea rece, nici prea mult, nici prea puțin.

0: foarte bune foarte și ne bucură.
1: Va trebui, Grațiela, de acum înainte să introducem în grupajul nostru meteo din fiecare dimineață și temperatura apei, să afle turiștii constanțenii dacă este marea e bună de scăldat.
0: Eu zic că nu prea, acum puțin. Depinde, da, de fiecare. Am încercat apa mării ieri, eu nu.
1: Bravo,
0: doar până la gleznuțe atât.
1: Bun, hai să trecem rapid și peste prognoza din țară, unde aflăm că vremea rămâne călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditatea ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot atinge 70 de kilometri la oră. Deci, Grațiela, noi trebuie să fim fericiți că, iată, în țară nu este doar soare, mai vin și furtuni.
0: De asemenea, la noi e bine, da.
1: De asemenea, aflăm că temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade pe litoral. La această oră avem 21 de grade în București și Galați, 20 la Craiova și Timișoara, 18 la Brașov și Oradea, 16 la Târgu Mureș și 15 la Cluj-Napoca.
0: Deci ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate aici pe frecvența care face diferența. Dacă sunteți liberi, vă puteți face planurile de rigoare pentru plajă. Dacă tot întrebai de temperatura apei mării, să știi că

0: cu 23 de grade Celsius. Meteorologii ce fac? Ne trimit la vecinii Bulgaria.
1: Exact, o să te acuze cineva că faci campanie litoralului bulgăresc și că alungi
0: Alo,
1: turiștii.
0: Alo, meteorologilor, ce faceți? Bună dimineața, sperăm că toată lumea face bine. Rămânem la cafea.
1: Dimineața.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. Cjobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
9: Mereu am dreptate.
8: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
9: Vezi, ți-am zis eu. E bun, bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
3: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
3: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
3: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

8:26 de minute și ne-am întors cu un alt fel de horoscop la cafea, așa cum ne place de dimineață, să aflăm ce prezic astrele cerești sau mai degrabă în situația de față ce dezvăluie, ce secrete ne dezvăluie astrele cerești, pentru că iată, nu toate perechile astrologice sunt menite să dureze, dar unele pot aprinde focuri de artificii în dormitor și nu numai. Aflăm cele mai fierbinți combinații între

0: intense, magnetice și adesea greu de stins. Hai, Ciprian, dă tu prima combinație.
1: Așadar, dacă până
0: suntem
1: acum
0: pe combinații în această dimineață.
1: Suntem pe combinații, dacă până acum am dat horoscopul pe fiecare zodie și fiecare zodie a avut, sau fiecare horoscop al nostru a avut o tematică, de data asta am decis să diversificăm puțin povestea noastră și să vă transmitem care sunt relațiile cele mai bune dintre zodii. Așadar, prima dintre acestea este cea dintre Scorpion și Leu, care este definită ca fiind o explozie de putere și atracție. Scorpionul aduce misterul, controlul și intensitatea erotică. Leul, în schimb, aduce forța, dramatismul și dorința de a fi adorat. Împreună formează un duo pasional și provocator. Chimie, scântei în dormitor, leul vrea să conducă, dar scorpionul știe cum să-l domine subtil. Rivalitate erotică ce duce la relații fierbinți și dependente și

0: ambii parteneri pot fi geloși, dar se atrag ca niște magneți. Atenție însă, dacă nu-și reglează orgoliile, pot arde rapid sau chiar exploda.
1: Pe locul 2, a doua

0: drag prin rafinament, umor și versatilitate, iar avertismentul pentru această combinație: se pot plictisi dacă nu mențin misterul și provocarea.
1: A treia pereche de zodii funcțională din toate punctele de vedere este berbec plus săgetător, care rezultă aventură și dorință pură. De ce funcționează? Pentru că sunt două semne de foc care adoră spontaneitatea, acțiunea și flirtul intens. Berbecul e mai direct, săgetătorul mai jucăuș, astfel că rezultă o combinație explozivă. Chimie, pasiune de tip dragoste la prima vedere, relații incandescente, dar și prietenii erotice, își stimulează reciproc dorința de libertate și distracție, iar ca avertisment, ambii pot fugi de angajament prea devreme.
0: O altă combinație combinatoare: Taur plus Scorpion, atracție de tip alb-negru, stabilitate versus pasiune. Sunt semne opuse în zodiac și exact asta face ca atracția să fie hipnotică. Ce bine sună! Taurul, taurașul, este senzual și stabil, Scorpionul este pasional și intens. Se completează fizic și emoțional, iar avertismentul pentru Taur și Scorpion este că ei se pot lupta pentru control și să aibă grijă la asta.
1: Ultima combinație aventuroasă și fierbinte din acest punct de vedere este cea dintre Rac și Pești, unde dragostea de film și fuziune emoțională primează. De ce funcționează această combinație? Pentru că vorbim despre două semne de apă, visătoare și sensibile. Se conectează instantaneu la nivel sufletesc. Relația lor este intens emoțională și uneori mistică. Chimia dintre cele două zodii este dată de faptul că se înțeleg fără cuvinte și își oferă protecție și visare. De asemenea, este o relație romantică, dar și senzuală în profunzime, iar nu în ultimul rând pot fi amanți ideal, dar și parteneri de viață. Ca avertisment, trebuie să evite victimizarea reciprocă.
0: Și mai există și alte combinații interesante, ca să știți că nu sunt doar acestea. De exemplu, Leu plus Gemeni înseamnă distracție, joacă și flirt continuu. Mai avem Capricornul și Fecioara, relație lentă, dar solidă și de durată. Vărsătorul și Balanța, compatibilitate intelectuală și erotică neconvențională, tare drăguț și bine sună și pentru Vărsător

0: minute până la ora 9 și așa cum am promis mai devreme, ne-am întors și cu un prim concurs în această dimineață pentru copii, așa că pregătiți-vă telefonul și ne scrieți pe WhatsApp Culture Kids Arena și câștigați un voucher cu 12 intrări gratuite.
1: Așadar, format 0786-661-661 Culture Kids Arena și intrați în posesia unui voucher cu 12 intrări, așa cum a spus și Grațiela. De asemenea, beneficiați și de un spațiu foarte generos de petrecerea timpului, unde puteți să serviți o răcăritoare, un sandwich și o bucată de pizza atâta timp cât îi așteptați pe cei micuți să-și termine distracția. Noi ne continuăm distracția în această frumoasă dimineață de espresso cu o informație de pe litoral de această dată.
0: De pe litoral, uite, a început vacanța mare, iar pe litoral stațiunile încep deja să se anime, chiar dacă gradul de ocupare este cel mai scăzut de la pandemie încoace, spun specialiștii datele. Iată, începând de ieri, tarifele pe litoral au crescut cu 10-15% la cazare.
1: Deci după ce nu era prea multă lume, au și crescut prețurile.
0: Exact,
1: acum.
0: Asta pentru că programul Litoralul pentru Toți s-a încheiat și ne apropiem de începutul sezonului estival. Hai să aflăm așa în mare niște prețuri. În această perioadă la Mamaia, la un hotel de 3 stele, în regim all inclusive, o cameră costă 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la 4 stele, o cameră costă 550 de lei, dar cu toate mesele incluse. Iar la Eforie Nord, 600 de lei pe noapte pentru două persoane. Cofi mult, cofi puțin, acum ziceți și voi, nu știu.
1: Eu nu știu ce să mai zic, Grațiela, mai devreme dădeai cu apa mării de la Bulgaria, acum dai cu tarifele din stațiunea de pe litoralul românesc. Eu încep să te suspectez că ți-ai programat o vacanță pe la Bulgari pe acolo.
0: Nu știu ce să zic despre
1: cineva,
0: tarifele noastre.
1: Cineva pentru... să te acuze că faci campanie serioasă litoralului
0: nu, bulgaresc. Nu mi-am spus părerea, doar am dat prețurile, îi las pe ascultători
1: să decidă,
0: să spună dacă o fi mult, dacă o fi puțin. Acum știi cum e, pentru unii e chiar foarte puțin, pentru alții e foarte mult, nu visează nici măcar la o noapte. Depinde de firfirei pe care i-ai în buzunarul de la spate.
1: Uite, hai să te mai scutez puțin de presiunea aceasta și mi-asum eu următoarea informație. Este
0: așa,
1: foarte probabil ca spre mijlocul sezonului estival, undeva prin luna iulie, prețurile să ajungă la maximul lor din această vară. Așadar, dacă tu ai vorbit acum de o scumpire cauzată sau datorată încheierii sezonului,
0: litoralul
1: social,
0: pentru toți revine, așa că puteți să așteptați.
1: Da, abia în toamnă.
0: Și toamna e frumos la mare. Ne place
1: frumos.
0: Marea în orice sezon, Marea Albastră. Ne întoarcem la muzică, dar întâi o scurtă pauză de publicitate. Neața!
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni, iar înscrierile sunt deschise până la data de, atenție, 25 iunie. Numai mâine, nu-i
1: adică
0: poi mâine,
1: până joi, nu?
0: Nu,
1: joi inclusiv se pot face înscrierile. De asemenea, trebuie să le amintim ascultătorilor noștri că pe data de 5 iulie va avea loc și gala laureaților din cadrul concursului Riviera Muzicală, unde participanții care au obținut punctajul maxim vor urca și vor interpreta în fața publicului. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Așadar, vă așteptăm cu toții la Riviera Muzicală pentru 2 zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.
0: Mult, mult succes participanților și înscrieți-vă, pentru că mai este timp până pe 25 iunie, așa cum spuneam. Noi

0: Fix. Bună dimineața!
1: Dimineața!
2: CFM, proud to be different.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Se adâncește criza politică în România după ce guvernul Vește a picat la votul de investitură în Parlament. Cabinetul propus de premierul desemnat a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Pentru ca guvernul să fie investit, era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. PNL, USR și UDMR anunțaseră deja că nu susțin guvernul Veștea, în timp ce reprezentanții AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala. În total au fost 212 voturi exprimate. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan declară că România are nevoie urgente un guvern cu puteri depline. După respingerea de către Parlament a investirii guvernului Veștea, liderul liberal a spus că PNL își menține propunerea privind investirea unui executiv minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. În același timp, prim vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a transmis că guvernul Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament, nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR. Autoritatea Navală Română face verificări în perioada sezonului estival pentru siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. De la începutul lui iunie, ofițerii ANR au controlat aproape 600 embarcațiuni, iar în urma încălcării normelor privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 190.000 de lei. Printre abateri se află conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețin certificatul corespunzător, exploatarea embarcațiunilor fără documentele obligatorii la bord și lipsa materialelor și a instalațiilor de siguranță, a mijloacelor de stingere a incendiilor și a echipamentelor de salvare. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile timp de 24 de ore. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală din zona Rompetrol-Năvodari. De miercuri 24 iunie, ora 23, până joi 25 iunie, la aceeași oră, vor rămâne fără apă consumatorii din zonele industriale Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos, Comuna Corbu. Raja mai precizează că după finalizarea reparațiilor, distribuția apei potabile va fi reluată gradual în zonele afectate. Sport acum, Lionel Messi a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal. Atacantul argentinian a marcat ambele goluri ale partidei câștigate de campioana mondială în fața Austriei, scor 2-0. Messi a depășit recordul germanului Miroslav Klose și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. Vremea este călduroasă, meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 de grade Celsius pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, la CFM ascultați Espresso, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: De espresso, bună dimineața, 9 și 11 minute arată ceasul și vă anunțăm așa că ne răcorim la fântâni.
1: Săptămâna a început cu o veste extraordinară pentru constanțeni, din punctul meu de vedere. După o lungă așteptare, dar lungă, în sfârșit o parte din fântânile arteziene de pe pietonalul de pe Ștefan cel Mare au fost puse în funcțiune și au început să dea și apă. În sfârșit, cine ar fi crezut?
0: Asta da o veste bună, Ciprian. Uite,
1: bună.
0: Avem și aplauze. De bucurie că ne clătim ochii acolo la fântânile arteziene.
1: Ironică la adresa administrației publice locale. Evident, asta trebuie să punctăm. Așadar, vorbim despre 3 din cele 10 fântâni arteziene care au fost puse în funcțiune și potrivit constructorilor, până la sfârșitul lunii următoare, până pe 30 iulie, ar urma să fie puse în funcțiune și restul de 7 fântâni, astfel că poate, cu voia lui Dumnezeu, cu puțin noroc, dacă facem o cruce mare,
0: dacă ne ajută vremea,
1: până la sfârșitul verii, să avem și noi funcționale toate cele 10 fântâni arteziene de pe Ștefan cel Mare. Bun, să nu fim răutăcioși, apreciem eforturile, mai bine mai târziu decât niciodată. Important este că orașul începe să capete așa o formă, să capete o culoare, să fie din ce în ce mai atractiv și că această stradă Ștefan cel Mare revine ușor la viață. Așa cum am spus, după ani de așteptare și după mulți ani de lucrări și disconfort pentru absolut toată lumea din zonă.
0: Uite că se întâmplă și lucruri bune. Hai că ne întoarcem la muzică, ascultăm o piesă ceva mai veche, dar care încă ne bucură și ne bine dispune.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să-ți tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. Telefon 0739 803 050. Body Pulse. Energia care îți transformă corpul.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Welcome to another day.
11: Yo! Espresso la CFM.

la țară, pentru că, uite, oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta.

0: platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară. Veniturile obținute în cadrul programului Viața la Țară vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de codul fiscal.
1: De asta mi-era teamă, Grațiela, că tot la taxe se va ajunge, dar una peste alta e de apreciat acest demers, pentru că și agroturismul și acest gen de activități trebuie promovate, astfel încât atât turiștii sau atât oamenii care își doresc măcar câteva zile altfel față de ce sunt ei obișnuiți la orașe, cât și cei care sunt la țară și caută să-și dezvolte o afacere în zona asta, să aibă de câștigat, pentru că până la urmă toată lumea are de câștigat.
0: Uite, până la urmă este benefic și pentru copiii care poate nu mai au bunici pe la țară, nu știu cum este viața la țară,
1: nu știu
0: liniștea
1: cum arată
0: de acolo,
1: o găină, o vacă, o băcuță,
0: exact, da, și pur și simplu e o experiență frumoasă pentru ei, să zicem,

0: succes acestui proiect, acestui program.
1: Hey, îmi imaginez că cei care vor să participe în sensul de a-și pune la dispoziție casa, ograda, curtea și ce ori mai fi acolo, trebuie să intre pe platforme, să se înregistreze, trebuie de asemenea să încheie niște contracte, pentru că trebuie să declar veniturile respective. Îmi imaginez că este un proces, dar care într-un final va da roade.
0: Și totuși, dacă-ți vin nepoții,
1: păi cum atunci rămâne? Nu mai faci agroturism.

0: planurile de weekend, ca așa e frumos, vara, să nu ratăm nicio ocazie și să mergem la distracție, la party-uri. Dar deocamdată, hai Ciprian, să le spunem și ascultătorilor care este topul celor mai atractive orașe pentru locuit din România și care este cel mai dorit, mulți s-ar muta aici.
1: Am văzut topul. Din punctul meu de vedere, nu este surprinzător, însă mă ia așa, nu știu, prezența Constanței acolo nu o găsesc chiar justificată, sincer, dar uite, hai spune tu care este topul.
0: Da, un studiu recent arată că pe prima poziție se află Brașovul. Foarte mulți oameni din capitală s-au mutat aici. Mai avem pe locul 2 Cluj-Napoca și Constanța pe locul 3. Acestea sunt locurile unde cei mai mulți vor să trăiască.
1: La asta mă refeream. Ce caută Constanța în
0: păi
1: aceste...
0: vor să locuiască aici vara, probabil.
1: Probabil, nu știu, 2-3 luni pe an.
0: Câteva luni când e.
1: Să plece. Bun, acum apreciem includerea orașului nostru în acest clasament. N-am înțeles totuși cum a fost el realizat, că pare că este un sondaj, un studiu de piață, dar nu găsesc decât că el a fost făcut de către Institutul pentru Orașe Vizionare. N-am mai auzit
0: până
1: acum.
0: Da, au fost luate în calcul așa, costurile de zi cu zi, serviciile, dar și locurile de muncă. Asta a atras cel mai mult la poalele tâmpei. Brașovul cu asta a atras, cu locurile de muncă, cu costurile vieții de zi cu zi,
1: probabil.
0: Cu priveliștea, cu aer curat, pentru că mulți s-au mutat în județul Brașov, nu neapărat în oraș, să specificăm și asta. Oamenii aleg din ce în ce mai mult liniștea.
1: Și de ce caută Constanța? Și ce caută Constanța acolo?
0: E liniște la malul mării.
1: Este
0: Ciprian.
1: Auzi marea.
0: Pe plajă, da, tu și marea albastră. Hai cu muzică și o să revenim aproape de fix să mai vorbim puțin și despre Riviera Muzicală. Să vă aducem aminte că continuă înscrierile și este bine să profitați de ocazie. Dar cu mai multe info, ceva mai încolo, deocamdată muzică. Neața!
1: Neața!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
11: Espresso. La CFM.

că înscrierile continuă până poi mâine, mai exact. Riviera Muzicală este un concurs dedicat tinerelor talente, desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghe.

0: artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Iar înscrierile sunt deschise, așa cum spuneam, până pe 25 iunie. Mult succes!
1: De asemenea, trebuie reținut faptul că pe 5 iulie, în ultima zi a evenimentului, va avea loc și o gală a laureaților, care va fi dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, astfel că publicul va putea să îi urmărească la treabă pe cei mai importanți artiști care au urcat pe scena de la Riviera Muzicală. Așadar, vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.
0: Și mai aveți timp să vă înscrieți copiii. Deocamdată vrem să vă anunțăm așa că după ora 10 o să vorbim despre un party cu invitații noștri din această dimineață, Sanda și Ciprian, Velera Production. O să aflăm ce se întâmplă pe litoralul nostru drag, dar deocamdată muzică și ne întoarcem alături de ei. Neața!
1: Neața!

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Adrian Veștea a reacționat după ce Parlamentul a respins învestirea guvernului pe care îl propusese. El a declarat că și-a asumat mandatul într-un moment dificil și că a încercat să formeze un executiv într-un interval în care România nu își permite întârzieri. În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că se așteaptă ca în următoarele zile președintele să cheme partidele la consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier. De cealaltă parte, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a apreciat că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc și a solicitat lui Nicu Șordan să convoace consultările. La rândul său, după respingerea guvernului Veștea în Parlament, deputatul USR, Radu Miruță, a afirmat că România are nevoie de un executiv care să continue reformele și a acuzat PSD că a pus interesele politice înaintea interesului național. Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat după ce guvernul Veștea a fost respins în Parlament că fără alegeri anticipate nu pot fi decât majorități pe termen scurt, de cel mult 6 luni, cu obiective clare și puține. Criza politică este mult mai amplă și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, a precizat Petrișor Peiu. La votul de seara trecută din Parlament, reprezentanții AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala. Guvernul Veștea avea nevoie de 233 de voturi, dar a primit doar 189. Consiliul Local Constanța alocă mai mulți bani pentru finalizarea noului CET. Consilierii locali au aprobat modificarea hotărârii privind contractarea de către municipalitate a unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul de Finanțe. A fost majorată suma alocată din acest împrumut proiectului sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța. Prin urmare, scad sumele destinate reabilitării unor instituții de învățământ din municipiu, școli și grădinițe. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase se află săptămâna aceasta pe strada Pescarilor și pe aleea stadionului din Constanța. Administrația locală transmite că în benele verzi puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier vechi, saltele și uși, până la mochete și calorifere. Constanțenii sunt atenționați însă că nu au voie să arunce în containerele speciale deșeuri menajere provenite din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. Containerele speciale sunt amplasate temporar în toate cartierele orașului. Franța s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Vicecampioana mondială a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 în grupa I a turneului final, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Au marcat Kylian Mbappé de 2 ori și Ousmane Dembele. Meciul a fost întrerupt pentru aproape 2 ore din cauza unei furtuni. Vremea este călduroasă. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 de grade Celsius pe litoral și 32 de grade în partea continentală. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, la CFM ascultați Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: 22 cu 9, frecvența care face diferența. Ne-au sosit și invitații tocmai de la Capitală ca să vă povestească ce super eveniment vor organiza aici la Malul Mării în iulie. Să vă notați în calendar, dar deocamdată le spunem bună dimineața Sandei Bădilă și Ciprian Costea, organizatorii evenimentului despre care vorbim, de la Vela Velora Production. Neața, bine ați venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Bună dimineața!
0: Cu multă energie, așa cum vă știm, voi organizați super evenimente, toate reușite, vă felicităm și suntem curioși să aflăm ce ne mai pregătiți pentru vara asta.
1: Pregătim un white party la Reina Beach pe plajă, va fi un eveniment de zi, iar în 25 iulie avem un eveniment spectaculos, Vescan și Orchestra Simfonică București.
0: Oh, bun.
3: Zic să le luăm pe rând, așa, în ordine în care sunt ele.
0: Primul de pe lista.
3: De pe 5 iulie. Am văzut că e un dress code, toată lumea trebuie să vină în alb. De unde această idee?
1: Această idee vine pentru că este vară, este soare și atunci ne-am gândit că un white party pe plajă va fi cel mai potrivit pe timp de zi.
0: Da.
1: Ca și invitată l-avem pe Victor Biliac.
0: Oh, ne place, place, place Victor Biliac. Hai că o să-l ascultăm și noi imediat dacă tot vorbim despre el.
1: Vom avea o surpriză pentru primele 100 de fete venite la party. Vor primi un cocktail gratis și nu facem discriminare, vom avea și șaturi pentru băieți.
0: Tot pentru primii, nu?
1: Sau pentru primii, la pentru grămadă, cei așa. Care se distrează cel mai frumos, vom avea ceva concursuri.
0: La cât va începe, Sanda, evenimentul?
1: Evenimentul va începe la ora 14, va fi în deschidere DJ Cassette.
0: Îl salutăm și pe prietenul nostru.
3: Este și el un apropiat al Radio CFM.
1: Da, am auzit și acest lucru, după care vom intra la ora 16 cu Victor Biliac.
0: Și ne distrăm până târziu, bănuiesc.
1: Ne distrăm până la apus.
0: Cât avem chef și cât ne țin picioarele, pantofii de dans.
3: Să le spunem ascultătorilor noștri că întregul eveniment va avea loc la Reina Beach, din Constanța, zona Faleză Nord, la capătul liniei 102, zona Delfinariu, coborâți pe plajă și marea vă așteaptă, nisipul vă așteaptă, șezlonguri vă așteaptă. Este tot ce ne trebuie pentru o după-amiază plăcută. Le-aș mai recomanda ascultătorilor noștri și turiștilor care se vor afla pe litoral în acea zi de 5 iulie să vină la ei doar cu mult chef de distracție, pentru că de restul vă ocupați voi, nu?
1: Bineînțeles, și cel mai important, intrarea este liberă.
0: Asta voiam să te întrebăm, Sanda, de unde luăm bilete? Deci,
1: aici nu luăm bilete, doar ne distrăm.
0: Cu acces gratuit.
3: Exact cum am spus, tot ce trebuie să aibă la ei participanții este multă voie bună, mult chef de distracție, mult vibe.
0: Nu? Hai că l-ascultăm pe Victor Biliac atunci, invitatul special de la acest eveniment de pe 5 iulie și ne întoarcem să povestim și despre următorul eveniment, tot din luna lui cuptor. Revenim, stați cu noi aici la CFM. Neața!

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Sequence, I just

0: 10:26, continuăm discuția noastră aici la Espresso cu invitații din această dimineață, Sanda Bădilă și Ciprian Costean, organizatorii evenimentelor despre care vorbim astăzi aici la CFM. Îi salutăm din nou, bună dimineața și bine ați revenit, Velora Production!
1: Bine v-am găsit!
0: Am vorbit despre evenimentul din 5 iulie, acolo unde va fi prezent Victor Biliac. Acum trecem la următorul de pe agenda, care este pe data de
1: 25 iulie.
0: Și cine va fi acolo, Sanda? Hai să nu mai ținem suspansul, pentru că este un artist foarte îndrăgit, foarte iubit de la noi.
1: Vescan. Și vom avea și Orchestra Simfonică București. Cred că toată lumea știe piesele lui Vescan.
0: Clar.
1: Dar
0: le predonăm.
1: Vor fi orchestrate de orchestră și atunci va fi un alt fel de eveniment. Va fi apusul, va fi marea. Și
0: unde
1: bineînțeles, Vescan și orchestra la Reina Beach, pe plajă.
0: Tot la Reina, da, pe data de
1: Pe data de 25 iulie.
2: Da. Trebuie să recunosc că prima dată când am văzut afișul, am zis: "Wow." De ce e așa? De unde v-a venit ideea asta de a îmbina cele două stiluri care aparent n-au nimic în comun?
1: Am acest proiect în cap de 2 ani.
2: Ok.
1: Mi-am dorit foarte mult să-l conturez cumva și nu s-a ivit ocazia.
0: Da.
1: Cred că sunt două lumi total diferite, dar împreună vor face ceva incredibil de frumos.
0: Abia așteptăm să știi, Sanda. Spune-ne dacă biletele s-au pus deja în vânzare pentru Vescan.
1: Biletele sunt puse în vânzare, le găsiți pe iabilet.ro.
0: Da.
1: Grăbiți-vă ca să vă prindeți locul.
2: Oricum, cred că o să fie o mare provocare pentru voi să aduceți toată orchestra acolo pe plajă, pentru că ei sunt obișnuiți cu scene, cu alte medii de desfășurare, iar plaja va fi ceva inedit pentru toată lumea, nu?
1: Bineînțeles, dar asta este și ideea. Să avem orchestra pe plajă.
2: Cum au decurs discuțiile? Că practic a fost o propunere inedită pentru toată lumea. Adică eu nu cred că ei se așteptau ca cineva să vină într-o zi: luați-vă toate instrumentele, luați-vă tot ce faceți voi și haideți să ne mutăm la Constanța pe plajă, că acolo avem un concert.
1: Am avut o surpriză foarte plăcută. Managerul orchestrei, Cătălin Oproiu, a fost foarte deschis. I-a plăcut foarte mult această idee și a venit în ajutor foarte mult către noi. Și atunci împreună am construit un eveniment care va fi chiar spectaculos.
0: Chiar inedit, abia așteptăm.
1: De asemenea și Vescan, care a fost foarte, foarte deschis. Vescan este un artist foarte bun, este o voce frumoasă în România.
2: Apreciată, da.
1: Și foarte apreciată. Și atunci am avut foarte mult susținerea lor.
2: Văd că mai sunt trecute în agenda evenimentului și două momente artistice susținute de Vega Band și baletul din Constanța sau o parte a baletului sau

0: Bebe ți aduce pe toate balerinele și toți balerinii.
1: Nu, nu, nu, vom avea, vom avea patru balerine ce vor avea un moment pe una din piesele orchestrei, bineînțeles. Și în deschidere va fi Vega Band.
0: Făcând așa o paralelă, nu cred că vor dansa pe lacul lebedelor, ci pe marea lebedelor, poate. De Tchaikovsky, haideți.
2: O provocare, uite.
1: Va fi, da, va fi o provocare.
2: Da. Mulțumim.
0: Bun, și seara
2: tare
0: se va
2: mult
0: încheia cu un after party pe plaja asta, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, adică să nu-și imagineze
2: până
0: că
2: de dimineață, până la răsărit, terminat. Nu, Sanda.
1: Vom avea un after party unde l-avem pe DJ Osiris, dar vom mai avea în cadrul festivalului și o surpriză.
0: Pe care o vom dezvălui atunci.
2: Nu te mai întrebăm atunci.
1: Mai târziu, dar dacă ne urmăriți pe rețelele de socializare, Reina Beach și Velora Production, veți descoperi mai multe detalii despre eveniment.
2: Și am înțeles că o să avem ceva surprize și pentru ascultători, dar toate la timpul lor, nu, Sanda?
1: Bineînțeles.
2: Încă o dată să ne spui pe final de unde își pot achiziționa biletele ascultătorii care vor să meargă la Vescan.
1: Biletele se găsesc pe iabilet.ro.
2: Da.
1: Acolo aveți și detalii despre eveniment.
2: Mulțumim tare mult, Sanda și Ciprian, Velora Production. Ne vedem la evenimentele voastre. Deocamdată o să fie primul cel cu Victor Biliac, așa că propun să-l și ascultăm pe final, dacă tot veni vorba. Mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi cu alte vești.
1: Mulțumim și noi.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului, telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
0: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
6: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
6: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin.

0: Tango, aici la CFM. Am ajuns la final de emisiune pe ziua de astăzi, dar vă așteptăm și mâine pe 24 iunie.
1: A trecut pe nesimțite această zi. Trei ceasuri bune, așa cum ne place nouă să spunem în fiecare zi.
0: Bune și nebune, Ciprian, la fel o să avem și mâine. Mâine sunt zienele, ca să știți, fetelor, să veniți cu coronițe la purtător, că se pun coronițe pe cap,
1: da,
0: ca să avem noroc.
1: Mâine este și ziua ei.
0: Și ziua ei, ia, deci te uită câte sărbători.
1: Nu doar coronițe, ci trebuie să, mai ales fetele, să-și ia ea la ele, pentru că altfel...
0: Yeah, yeah, yeah!

Este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Președintele Nicu Șordan a chemat astăzi partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Discuțiile au loc pentru desemnarea unui premier, transmite administrația prezidențială. Primii chemați la consultări sunt reprezentanții PSD, urmați de cei ai AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România POT, ai grupului parlamentar Uniți pentru România și Pace Întâi România. Consultările se vor încheia cu parlamentarii neafiliați, chemați la Cotroceni la ora 18. Președintele se întâlnește cu delegațiile partidelor, după ce seara trecută guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Aceasta după ce și primul premier desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. Premierul interimar Ilie Bolojan declară în același timp că România are nevoie urgentă un guvern cu puteri depline. După ce guvernul Veștea a picat la votul de investitură în Parlament, președintele PNL a declarat că jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ilie Bolojan a precizat că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile țării pentru următoarele 6 luni. Proiectul Spitalului Mama și Copilul din Constanța va fi dus până la capăt. Guvernul acordă fonduri pentru finalizarea investiției în sănătate. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a anunțat că executivul a aprobat continuarea finanțării Spitalului Mama și Copilul. În clădirea construită în curtea Spitalului Județean Constanța vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie, ortopedie pediatrică. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%, iar termenul de finalizare este februarie 2027. Constanța găzduiește târgul taberelor și al activităților pentru copii. Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la centrul comercial de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu în perioada 26-28 iunie. Participarea este gratuită, iar CCINA precizează că la târg veți descoperi cele mai atractive oferte pentru copii. Printre acestea se află tabere de vară, cluburi sportive, centre educaționale și programe after school, dar și activități de dezvoltare personală, robotică și programare, cursuri de limbi străine și alte activități creative. Sport acum, Erling Haaland a marcat 2 goluri în victoria obținută de Norvegia în fața Senegalului la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Disputa din grupa I a turneului final s-a încheiat cu scorul de 3-2. Norvegia, care și-a asigurat calificarea în 16-mile de finală, va întâlni în ultima partidă din grupă selecționată a Franței pe 26 iunie. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile! Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Bună dimineața la prânz, aici suntem
1: o formulă completă.
2: Poftă bună de viață.
0: Da, Vali, știi ce zi este mâine?
2: Mâine este miercuri.
0: Este miercuri și este ziua internațională universală a IEI.
2: A IEI, da. Da. Da, da, da, da, da, da, da.
0: Știu că ați vorbit aici cu Mihaela Dragomir și Liliana despre ziua IEI, asta vineri, dar suntem aici să vă reamintim că dacă cumva vreți să vă achiziționați o IE,
2: adevărată,
0: da, să sărbătoriți cum se cuvine această zi minunată, care da, na, e emblematică
2: pentru...
0: Dacă vrei
2: o IE ca o IE, făcută de niște români, nu de niște pakistanezi. Știi că există în România IE pakistaneze, IE indiene, IE bangladejiene, da, și alte... țări de Asia de
0: Sud-Est. Numai de România, nu? E, aveți ocazia să le găsiți astăzi și mâine în fața Muzeului de Artă Populară din Constanța, unde este o manifestare, Ziua Universală a IEI. Mâine o să fie acolo creatori de IEI, dar și astăzi cămăși tradiționale și podoabe din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea.
2: Ceva adevărat făcut de meșterii noștri.
0: Da, așa că dați-o făcut până acolo. Noi continuăm Heavy Lunch Mix, de fapt abia am început, încingem cuptoarele, grătarele și vedem ce iese, nu? Happy Lunch Mix aici! Hit music all summer long. CFM.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: După ce zile întregi a străbătut delta în lung și larg, Valentin Coman este pregătit să ne spună.
1: Vai de mine, ce bun ar fi un storceac, dar e afară, e cald și ar fi vremea să trecem pe niște ciorbe reci.
0: Reci, da, da, de pește?
1: Foarte gustoase, românești, nu?
0: Ah, okay.
1: Uite, e una, bucătăria românească e bazată pe lumea oilor, ca să zic așa.
0: Da, și aici în Dobrogea mai ales există influența asta din câte am observat, chiar dacă nu sunt adepta a brânzei de cafe sau așa.
1: Nu e vorba de asta, uite. E o ciorbă care vine din această bucătărie tradițională veche românească, se numește sârbușcă, nu știu dacă ai auzit.
0: Sârbușcă?
1: Sârbușcă sau sârbușcă, dar îi se spune mai rar sârbușcă. Sârbușcă.
0: Sârbușcă asta... Încercau.
1: E o rețetă de asta pastorală, în comunitățile de ciobani din Moldova pare că și are originea și cândva de mult se făcea fără cartofi, fără orez, care orezul a venit mai târziu, prin alimentația asta românească, dar acum se pun de toate. Deci, pentru o sârbușcă adevărată, dacă e cineva cu urechile pe recepție, mie îmi plouă în gură numai când citesc. Așa, primul ingredient de care avem nevoie e un zer.
0: Zer,
1: cu zer se face un zer de bună calitate, la care se și mai ai nevoie cartofi, morcovi, ceapă, verdețuri proaspete, verdețuri astea însemnând o combinație de leuștean cu pătrunjel. Și dacă vrei să aibă un gust mai bogat, poți să-i mai pui și niște smântână, dar grasă. Smântâna care se pune în ciorbă întotdeauna trebuie să fie grasă, pentru că altfel se taie. Deci dacă pui smântână în ciorbă, nu pui sub 30%. De la 30 în sus. Și nu pui smântână de aia de gătit, pentru că n-are același gust. Și pui și gălbenuș de ou. Dacă ai și mazăre sau fasole verde păstăi, poate să fie și de la pungi congelată. Este perfect. Deci să curăță legumele, să taie cartofii cu bulețe, se toacă ceapa mărunt, morcovii și celelalte rădăcinoase se dau pe răzătoare sau se mărunțesc mic. Dar mai bine le dai pe răzătoare ca să scapi, sau pe varianta 9 zi cu de la
0: blenderul.
1: Așa, uit mereu cum îi zice, dar mulțumesc că m-a ajuns de fiecare dată.
0: Eu sunt blenderul tău.
1: Așa. Se pun la fiert într-o cantitate mică de apă. După ce s-au muiat, se toarnă zerul. Dacă n-ai zer, e posibil să n-avem, că nu e zer la magazin, iei lapte bătut. Lapte acru. Da? Lapte acru, lapte bătut din ăsta și torni, e o chestie de gust. Acolo fiecare toarnă cam
0: și
1: cât...
0: Și de ochi, cred.
1: Și de ochi. După care, dacă vrei să fie mai consistent, torni așa, presări și o mânuță mică de mălai, amesteci în continuu, amesteci în continuu și la final potrivești de sare și arunci o mână generoasă de combinație de jumate leuștean și jumate
0: pătrunjel.
1: Da?
0: Și voilà.
1: Așa, ușor, dacă vrei să dregi cu smântâna aia grasă de care ți-am pomenit, niciodată nu punem smântâna în ciorbă. Niciodată.
0: Nu,
1: o pui
0: polonică
1: deoparte. Și așa, cu polonicul, exact, cum ai zis. Iei un polonic de apă, pui acolo, mai amesteci, mai pun polonic, 2-3, când s-a făcut suficient de zemoasă smântâna, începi să o pui tot așa, încet, cu polonicul, încet. Și după când s-a potolit, o lași să răcească, o bași și la frigider puțin ca să răcească.
0: Aoleu, îți plouă în gură, iarăși.
1: Și cu o mămăligă fierbinte și mai tare, așa?
0: Da, asta, cu ce spus tu, că pui mălai în ciorbă, asta m-a
1: se
0: dat pe spate.
1: Se pune puțin mălai, da.
0: Habar n-aveam.
1: Știi, ai mâncat vreodată balmoș?
0: Nu.
1: Și asta e tot o specialitate de asta, tot din zona pastorală vine, tot o idee de asta de gastronomie ciobănească. Hai de capul
0: meu. E depus acolo în rețetar, da? Deci ați ținut minte?
1: Sârbușcă.
0: Sârbușcă. Hai să vedem cine mai așteaptă la Happy Lunch Mix, că acum am bifat sârbușcă. Cred că îi dăm cu niște desert.
1: Da?
0: Hai să vedem ce găsim. Stați aici cu noi că să pregătim bavețica că ne
1: plouă în gură. Poftă bună. All summer long. CFM.

0: Cea melodie frumoasă, adu-mi-l pe Badea înapoi, că de nu strig eu, strigoi.
1: Și îți trimite un roboțoi.
0: Roboțoi,
1: da. Am văzut că a apărut și robotul cerșetor. Serios?
0: Și eu aveam pregătite gogoșile.
1: Hai,
0: robotul tău cerșetor, cred că cerea niște gogoși.
1: Gogoși pentru roboți cerșetori.
0: Vorbim despre lucumades, care sunt niște... Lucumades. Lucumades.
1: Așa.
0: Sunt niște gogoșele din Grecia, care au făcut furori. Sunt crocante la exterior și incredibil de moi în interior și sunt considerate unele dintre cele mai iubite tradiționale deserturi din Grecia. Nu știai de ele.
1: Nu,
0: vezi? De asta există Happy Lunch Mix, ca
1: așa,
0: să aflați.
1: Da, lucruri.
0: Da.
1: Gogoși.
0: Cu câteva ingrediente simple și trucuri importante, puteți obține acasă un desert spectaculos în aproximativ 20 de minute. Spre deosebire de varianta românească, acestea sunt mult mai ușor de făcut, pentru că nu necesită frământare, nu prea ne batem cap cu treaba asta. Avem nevoie, în schimb, de făină, drojdie uscată, o linguriță, o lingură de zahăr, un praf de sare, 250 ml apă călduță și ulei pentru prăjit. Iar pentru topping putem să folosim miere, scoțișoară, nuci mărunțite sau susan și fistic opțional. Pentru un plus de aromă, puteți adăuga în aluat puțină vanilie sau coajă rasă de portocal.
1: Hai, da, dar atenție, când vreți să puneți coajă de portocală, portocala să fie portocală din aia adevărată, să nu fie de-aia stimulată.
0: Da, eventual,
1: scrie,
0: nu știu, să o
1: curățați. Bio. La bio. Unele chiar scrie portocală cu coajă pentru consum.
0: Ca să poți să... Dar să știi că există acum un comerț, am văzut, pliculețe cu coajă deja făcută. Nu știu,
1: numai,
0: n-am încercat-o,
1: dar
0: o am acolo.
1: Bine pui tu proaspăt răzuită, că e mai aromată.
0: Așa
1: și mai...
0: este, își lasă altfel savoarea. Mm-hmm. Așa este. Oricum, le amestecați pe toate ce v-am spus mai sus, făina, praful de sare, zahărul și așa mai departe. Una dintre cele mai frecvente greșeli este adăugarea unei cantități prea mari de făină. În acest caz, gogoșile ies dense și își pierd textura aceea pufoasă.
1: Da, seamănă bilă de cauciuc.
0: Da, iar drojdia se amestecă împreună cu zahărul și apa călduță, după care se adaugă treptat făina și sarea. Aluatul trebuie mixat bine pentru a deveni aerat.
1: Deci trebuie mixat.
0: Mixat,
1: nu, ideea e că nu-l frămânți, dar trebuie mixat oricum.
0: Mixat, așa puțin acolo.
1: Îl bagi la robotul de bucătărie, care nu e cerșetor, dar tot robot este și el.
0: Spre deosebire de gogoșile tradiționale, aluatul nu se întinde și nu se taie în forme. Din compoziție se iau mici cantități cu lingura sau direct cu mâna umezită și se lasă în uleiul încis sub formă de biluțe. Acest truc va ajuta la obținerea aspectului rotund și a texturii aerate specifice acestui desert grecesc. Yummy!
1: După care îl trimiteți pe la mic jos la magazinul Non-Stop să vă aducă două...
0: Să-mi aducă ce?
1: Două...
0: Hai că nu o ție pe unde aduce
1: reclamă. Două limonade reci.
0: Da, vine muzica acum la CFM. Stați pe fază cu noi. CFM, proud to be different.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: This is the summer party station.
13: Summer music.
14: Summer hits.
15: CFM.
16: My summertime station.

0: Exact, exact, e perfectă. E perfectă cu niște băieți așa la short de baie. Atât, short de baie, bronzați.
1: Tequila.
0: Poate să fie și cu puțină burtă, că suntem, eu asta o simt așa, ca mediterana. Nu știu de unde vin băieții care tequilas, mechelas.
1: Nu știu, dar dacă e cu tequilas și rapapam, e pentru burtică, rapapam.
0: Așa, se mișcă la burtică, așa, și fac salate, nene.
1: Salate?
0: Fac salate. Pă bune, salate.
1: Total în contradicție, ce
0: dar
1: să...
0: Nu crede, fii atentă, salate. Uite, o salată cu pepene roșu și brânză feta. Cum ar merge acum? Deci, când o să fac azi 30 de grade? Așa o copertină cu băieții care ce făceau? Dechelas, mechelas, nu știu ce,
1: tutti frutti, hapa, țap.
0: Așa? Și după aia, pac, cu... cu un cuțit așa mare, pepenașul tăiat, cobolețe, amestecat.
1: Da,
0: cu brânză feta în plouă gură.
1: Să nu spui că pune și ulei de măsline, că
0: puțin, dar puțin de tot și frunze proaspete de mentă sau de busuioc.
1: Ai, ai, ai,
0: țaca, Doamne! Paca, înțelegi?
1: Da, se anunță inundații.
0: Dacă vrei să-i mai dai așa un pic de șut proaspăt, iei și un castravete proaspăt și îi cureți coaja.
1: Da.
0: E cu așa.
1: Da.
0: Și îl tai cubulețe mai mici decât cubulețele de...
1: Tequilas cu niște și... pofte mari.
0: E și o... Nu pot să spun... Nu... E și o limonadă rece, dar limonadă așa. De-aia, de hamei.
1: Cele mai bune recomandări aici la Happy Lunch.
0: Da. Deci o limonadă de hamei rece și o salată de pepene roșu cu brânză feta.
1: Nu, trebuie să facem aici într-o zi. Ascultă-mă, vine pepene românesc
0: facem noi?
1: Și facem aici.
0: Da, nu ne facem
1: invităm
0: noi.
1: Și pe ascultători.
0: Da, cum?
1: Și atenție, noi nu vă punem... Noi targetăm, nu de aia cu burtică, nu neapărat
0: punem,
1: cu burtică.
0: Punem și o limonadă de-aia rece de hamei. Dar o să lipim ceva peste etichetă. Să nu...
1: Hai să avem poftă. Să fie cu muzică. Uite, vine o melodie perfectă. E Manuel Riva cu Shake.
0: Așa.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Presa internațională scrie despre criza politică din România după ce guvernul premierului desemnat Adrian Veștea a picat în Parlament. Cabinetul propus avea nevoie de 233 de voturi, dar a primit doar 189. Analiștii notează că președintele Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un alt prim-ministru, al treilea după ce și Eugen Tomac și-a depus mandatul, pentru că nu a reușit să creeze o majoritate. Noul premier desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru formarea unui cabinet și pentru a solicita aprobarea Parlamentului. Reuters notează că președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate dacă doi premieri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului. France Press relatează de asemenea că următoarele alegeri parlamentare din România sunt programate în 2028, dar ar putea fi organizate mai devreme. Eveniment important pentru sistemul de sănătate din Constanța. La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, pacienții vor beneficia de investigații moderne pentru diagnosticul afecțiunilor pulmonare. Unitatea medicală a marcat astăzi lansarea oficială a acestor proceduri avansate în cadrul instituției. Medicii spun că un echipament nou achiziționat permite proceduri complexe, minim invazive, iar pacienții din Constanța nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze către centre universitare din țară pentru astfel de investigații. Totodată se reduce timpul până la stabilirea diagnosticului. Prin implementarea acestui tip de investigații, se dezvoltă serviciile pneumologice din județul Constanța. Săptămâna aceasta au loc noi lucrări pentru modernizarea iluminatului public din municipiul Constanța. Primăria precizează că intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic. Se lucrează pe strada Soveja, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Lucrările prevăd executarea fundațiilor, montarea rețelelor electrice și instalarea stâlpilor de iluminat, respectiv refacerea suprafețelor afectate. Droguri trimise din Olanda în România. Polițiștii au descoperit un colet cu 4 kg de substanțe interzise. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau pachetul. Potrivit Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Antidrog, suspecții intenționau să vândă drogurile respective. Bărbații au fost reținuți și prezentați Tribunalului București. Instanța a decis arestarea preventivă a unuia dintre ei și arestul la domiciliu în cazul celuilalt. Președintele FIFA Gianni Infantino l-a felicitat pe Lionel Messi. Starul argentinian a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal. Messi a marcat ambele goluri ale partidei câștigate de campioana mondială în fața Austriei cu scorul de 2-0. El a depășit recordul germanului Miroslav Klose și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile! Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: la campionatul mondial de fotbal, nu știu de ce. Care-i treaba? Ce se întâmplă? Ieri socrul meu...
1: de Shakira, cred că
0: da, socrul meu a stat azi noapte până la 2 ca să urmărească vreo 3-4 meciuri, nu știu ce s-a
1: Franța
0: întâmplat.
1: Franța-Irac.
0: Franța-Irac.
1: Știi, s-a întors, cu această ocazie s-a întors pe la toate posturile de radio, vestita glumă de 2 bani și...
0: Nu știu. Hai să nu spunem că noi nu suntem de 2 bani. Da.
1: Păi nu, dar nu, ca să râdem, trebuie să râdem. Și noi, vestita glumă, cum se spune corect, Irak sau Iran. Știi, adică...
0: Aoleu, gata, nu trebuia să râd.
1: Lasă așa.
0: Ideea este că am găsit acum o cercetare, un studiu care arată că peste jumătate dintre cei care fac sport aleg să încheie activitatea cu o bere și o porție sănătoasă de socializare.
1: Mi se pare firesc. Un studiu făcut de Asociația Berarilor sunt gata să pun pariu pe 6 limonade reci.
0: Vrei să știi exact cine a făcut studiul? Permite-mi să mă uit aici bine. Avem Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre bere. Deci nu este deci acea asociația... organizație. Da. 52%.
1: Dar stai că fac,
0: să bea o bere după activitatea fizică, iar pentru mulți sportul și socializarea merg mână-mână, practic alergăm pentru condiție fizică, dar și pentru condiție socială. În contextul competițiilor sportive, cum este acum cu campionatul, 65% dintre respondenți consumă bere cel puțin ocazional în timpul vizionării meciurilor, iar 25% spun că fac acest lucru aproape întotdeauna. Iar în rândul bărbaților, procentul urcă la 76% comparativ cu 54% la femei. În rândul tinerilor, adică 18-24 de ani, treburile s-au puțin mai diferit. Un procent de 73% aleg să consume bere în timpul transmisiunilor sportive, iar cei mai atașați de acest obicei sunt cei din segmentul de vârstă 25-34 de ani. Iar potrivit studiului, o treime păstrează obiceiul de a bea o bere aproape întotdeauna când urmăresc competițiile sportive. Mai pe românește, fii pe fază, unii aleargă 5 km pentru a mai parcurge încă 500 către terasă, să se odihnească și să
1: socializeze. Da, deci asta iată, arată câtă dreptate și câtă sinceritate exprimă bărbații atunci când spun soțiilor sau iubitelor: dragă, mă duc și eu la terasă cu băieții. De ce? Ca să vedem 4 meciuri.
0: Da, și de ce? Pentru că după fluierul de final urmează a treia repriză.
1: Urmează celălalt, de fapt nu mai urmează fluiere, ci fluierături. Și cred că și cartonașe roșii
0: și cartonașe
1: pentru mai mulți.
0: Da, din partea doamnelor, categoric.
1: Da, dar uite, m-am uitat și eu, iartă-mă.
0: Fluieră de 38 de secunde până la publicitate.
1: Să...
0: avem cartonașe.
1: Da.
0: Revenim aici la Happy Lunch Mix, rămâi cu noi. Your summer. Your
2: playlist. The Summer Station. CFM. Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Nu ai timp pentru sală? BodyPulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficient pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la BodyPulse, în prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9.5. Profite de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. Telefon 0739 803 050. BodyPulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate. Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
3: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne întoarcem aici la Happy Lunch Mix și intrăm într-un subiect care stârnește foarte multe păreri în lumea de zi cu zi. Vorbim despre inteligența artificială. Oare va veni ziua când vocile noastre vor fi înlocuite de niște roboți?
1: Bună ziua, sunt robotul de la radio. Vă rog să ascultați melodia 44,2516. Cântă.
0: Măi, măcar acel robot muncește. Ce? Nu ca...
2: ca al meu? Ca al meu, robotul cercetător? Serios, a ieșit omul la cerșit. Omul, adică robotul. Am greșit. A ieșit robotul la cerșit și a zis: stați și pe o bănuț că nu mai am curent să mă încarc. Și de asta, adică, da.
0: Unde s-a întâmplat asta?
2: În China, normal, în China, unde logic, putea, da. Fiindcă a zis bietul robot: domne, n-am bani de facturi, să plătesc factura la curent, n-am unde să...
0: Unde s-a fiindcă întâmplat asta?
2: În China, normal, în China, logic, unde putea, da. Fiindcă a zis bietul robot: domne, n-am bani de facturi, să plătesc factura la curent, n-am unde să mă încarc. Ăștia în China înțeleg

0: Pentru că, ce să vezi, tu vorbești de acest roboțel care cerșește pe străzile din China, dar al meu muncește. Este singurul angajat al unui magazin non-stop. Vinde marfă, băutură coritoare, mâncare și chiar și medicamente fără rețete. Atenție! Medicamente fără rețete. Nu-i bine.
1: Eu cred că asta e la negru. E robotul ce culoare are?
0: Ce
1: robotul
0: culoare are?
1: Lucrează la negru. E de la
0: argintiu,
1: nu?
0: Dar are și puncte așa mai negre.
1: Da, păi astea sunt punctele negre. Astea
0: sunt. Da. Uite, ideea este că din ce în ce mai mult, mai țin minte că am vorbit noi aici la Happy Lunch Mix despre o cafenea care era condusă de un robot. Acel robot...
1: Da, și comandă. Da, murături și avioane prăjite.
0: Da.
1: Era robot.
0: Uite, că s-a făcut gafe precum comandarea 3000 de mănuși de latex.
1: Mi se
0: pentru
1: pare bine.
0: Ce?
1: Pentru ce? Pentru ca să fie, dacă avem nevoie, să fie acolo. Tu când erai așa, părinții tăi aveau paia cu... Să aruncăm asta, nu?
0: Nu știi când îți trebuie.
1: Nu știi când îți trebuie, până acolo. Mie de-aia îmi place să umblu prin podurile. Ca oare cum or fi podurile când o să aibă roboții casele lor? Cum o să arate podurile caselor roboților? Îți dai seama, cu tot felul de șuruburi, de astea, de șaibe, nu?
0: Da.
1: De LED-uri.
0: Nu știi când îți trebuie.
1: Nu știi când, da, dacă să stinge un LED daci.
0: Da, tu ai acasă sertare, tu am sertar cu tehnologie, adică încărcătoare, baterii, toate alea. După care am un sertar numai cu hârtii, desen de alufimiu, creionașe, pixuri, agende, ca să le am la îndemână.
1: Eu am pod.
0: Ai un pod?
1: Am pod, da.
0: Și eu mă laud cu
1: sertarele. Nu vrei să știi ce e la mine în pod. Ca de exemplu 6 scaune.
0: Vai de capul
1: meu. Sunt ștătenea de masă de aia stil. Știi cum sunt?
0: Da.
1: Cu 6 scaune de sufragerie.
0: Păi ce faci?
1: Masă nu mai am, dar am scaune.
0: Când vrei exclusivitate tu cu prietenii tăi, te urci în pod acolo și stați.
1: Poate am vreodată nevoie de ele.
0: Oricum ar fi, saga roboților pare să fie la început, în ciuda experimentelor nereușite. În luna mai, Japan Airlines a anunțat că va folosi roboți pentru poziția de manipulant de bagaje pe Haneda în Tokyo, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume. Ce să zic, viitorul sună robotistic.
1: Nu știu ce mă gândesc, nu cumva totuși pe robotul ăsta al meu l-o fi trimis stăpânului la cerșit? A?
0: Cum i-o fi zis? Gata, nu te mai țin.
1: Băiete,
0: du-te și descurcă-te.
1: La cerșit. N-avem bani, hai, te întorci cu bani acasă, hai.
0: Eu cer niște muzică, vrei?
1: A?
0: Cerșim niște muzică?
1: Hai, te rog.
0: Hai, să fie.
1: Hai, dă o piesă.
0: Îți dau o samba. Fii pe fază.
1: Așa, te rog, din pod.

0: Ce papaya de NATO ai auzit?
1: De NATO, da.
0: NATO cu 2 T?
1: Nu.
0: E un fel de mâncare împuțită, dar la mare modă.
1: Avem meci, că eu sunt tot pe asta, fii da? Pe fază, da. Yeah. Da. E ceva cu care miroase ca brânza de mucegai, nu? Miroase rău de tot.
0: Depinde, că și aia e brânză de brânză și brânză de...
2: De... A murit vreun animal pe aici.
1: Da, și că acest NATO este făcut din boabe de soia fermentată și așa. Se împarte așa în două categorii publicul, pentru că sunt japonezii care l-au mâncat încă de când erau mici și nu pot concepe că micul dejun fără el.
0: Da.
1: Și apoi vin ceilalți care spun că la prima vedere, prima întâlnire, privesc bolul cu o combinație de fascinație și oroare în același timp, exact cum te uiți tu acum la mine.
0: Intri, te duci la... Vasile Hunginzu. Ce, vecine, am venit ca să jucăm tablele alea și nici nu poți să intri. Dar ce pute, am pus ceva bun de mâncare în fire.
1: Da, deci că boabele astea de soia lipicioase trag fire lungi de 20-30 de centimetri între bețișoare și bol. Îți imaginezi ca niște muci așa.
0: Mucilaginos se numește.
1: Și emanul miros pe care cei mai generoși
0: mucozitate
1: l-ar descrie drept fermecător, iar cei mai sinceri drept șosete murdare fermentate în cămara bunicii.
0: Da, dai seama, dar tu ai văzut că sunt niște specialități tot în țările astea excepționale din Asia. Ouă de alea puțite de 100 de ani.
1: Ochi sau chinezii care au descoperit berea după 2000 de ani și au băut-o. Deci e ceva...
0: Așa, da.
1: Ce
0: da,
1: să mai zic, au descoperit o mumie, scuză-mă, Vali, acum m-am pornit așa, o mumie și au luat de pe ea de acolo.
0: De la NATO ăsta ți se trage.
1: Au extras din stomac de acolo și că resturi de drojdie pe care mai târziu le-au folosit și au făcut pâine cu aia din drojdie aia. S-a lăsat liniștea!
0: Știam un banc, dar nu e aia cu... Îți place bunica? Da. Nu vreau să spun bancul, lasă.
1: Da,
0: nici niște cetățeni la masă mâncând într-o supă. Știi că îți place bunica? Lasă așa.
1: Aoleu.
0: Să ne întoarcem la NATO.
1: Da, nu? NATO, da.
0: Asta, dar înțelegem totuși că e la mare modă.
1: Da.
0: Se exportă grupa mare. Și da, cine ți-a dat prin cap, cine poate să mănânce așa ceva din toată inima?
1: Chinezi.
0: Norvegienii? Jur.
1: Nu m-aș fi gândit la
0: asta. Deci acest NATO a fost o mucozitate total neatrăgătoare. E la mare modă în Norvegia.
1: Mamă, știi ceva? Pentru că, uite,
0: sunt
1: o grămadă
0: de... Să că după ce am văzut filmul Fjord al lui Mungiu, cred că norvegienii sunt în stare de așa ceva.
1: Da, uite, NATO ăsta are foarte multe beneficii pentru sănătate.
0: Da, cum să nu?
1: Sănătatea oaselor, sănătatea cardiovasculară, digestie, microbiom și așa mai departe, da.
0: Numai când îl vezi îți dau lăcrimii și practic nu mai mănânci seara, deci nu mai faci burtă, așadar organele tale sunt sănătoase, nu au grăsime de aia pe ele.
1: Da.
0: Deci acest NATO ajută mult la sănătate pentru că te salvează.
1: Uite așa, unele alimente sănătoase vin la pachet cu cele mai dubioase mirosuri și lucruri, să zic așa.
0: Eu zic să mâncăm sănătos de la noi din Dobrogea, că avem ce.
1: Eu sunt fericit aici, sunt unde mi-am dorit, exact cum spune și melodia aceasta, Grand Error și The Motans, unde mi-am dorit, urmează acum la Happy Lunch Mix.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix.

0: Ua, ua, ua, happy lunch, aha.
1: Tai că eram puțin blocat, fiindcă niște blogăriste de-astea americane din Statele Unite.
0: Da.
1: Au inventat o salată transcontinentală, ai mai auzit de așa ceva? Adică tu ai mâncat, de exemplu, o salată cu castraveți, piersici și avocado?
0: Nu, n-am, n-am avut plăcerea. Deci, castraveți, avocado și piersici.
1: Și piersici, da. Așa zic blogăristele astea care se ocupă, firește, și de wellness, adică de slăbit. De așa spun că aceasta este extraordinară, această salată, și practic se și face în 15 minute.
0: Categoric, e ușor.
1: De fapt, amesteci niște țapac.
0: Da.
1: Adică doi castraveți mari, firește, castravetele trebuie să fie mari, că dacă e mic, nu e bun la salată. Nu, nu e salata, nu iese salata cum trebuie și atunci...
0: Salate nu-i plac castraveții mici.
1: N-are cum. Două piersici coapte, deci nu luăm de-astea cu piersica vii, cu piersica crudă la...
0: N-are cum.
1: Salata cu castraveți.
0: Nu vii
1: cu
0: poate.
1: Piersica ca lumea, coaptă frumos, fără sâmbure. Fără sâmbure. Așa, și un avocado mare și bine copt. Îți trebuie și niște frunze proaspete de busuioc sau de mentă, dacă n-ai busuioc.
0: Dar
1: și o ceapă roșie.
0: Da, scuze-mă.
1: Ceapa roșie e puțin mai finuță, așa, mai dulcică, mai nu știu ce.
0: Da.
1: Niște ulei de măsline extra virgin. N-am înțeles niciodată care e diferența dintre ulei de măsline și ulei de măsline extra virgin. Poate aflăm într-o zi. Două linguri de suc proaspăt de lămâie, o lingură de oțet de mere, sare și pipet negru. Și după ce tai cubulețe, feliuțe, castraveții, zi astea, piersicile și avocado și ceapa roșie și verdețurile proaspete, le tai așa mai grosier, pac, pac, pac, le amesteci pe toate, dai cu uleiul, cu oțetul, cu sarea, cu peperul peste dânsele, hâr, hâr, hâr, și le mănânci.
0: Eu zic că e delicios.
1: Zici?
0: Mai ales piersica aia dacă e coaptă ca lumea.
1: Piersică cu castravete?
0: Da, ce are? Hai să încercăm. Uite, încercăm. Mâine aduc și o piersică și un avocado și un castravete.
1: Bine, vă rog,
0: mare.
1: O limonadă de prune ca să ne dezinfectăm.
0: Bine, atunci să fie. Haide că vine limonada.
1: Așa,
0: ești pregătit?
1: Da. Best radio station ever.

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Se adâncește criza politică în România după ce guvernul Vește a aplicat la votul de investitură în Parlament. Cabinetul propus de premierul desemnat a primit 189 de voturi pentru. Pentru ca guvernul să fie investit, era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. PNL, USR și UDMR anunțaseră deja că nu susțin guvernul Veștea, în timp ce reprezentanții AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala. După votul de seara trecută, președintele Nicu Șordan are astăzi consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, care să poată strânge o majoritate în Parlament. Aceasta după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a primit voturile necesare. Apele Române organizează o nouă licitație pentru închirierea plajelor din stațiunile de pe litoral. Este vorba despre aproape 40 de subsectoare, pentru care în prima etapă, organizată în luna mai, nu s-au depus oferte. Plajele respective din stațiunile Mamaia, Constanța și Eforie Sud urmează să fie închiriate pentru o perioadă de 10 ani. Alte subsectoare din Costinești, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn urmează să fie închiriate până la jumătatea lui octombrie 2026. Apele Române precizează că ofertele trebuie depuse până la data de 10 iulie. Se lucrează pe drumurile din județul nostru pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Drumuri județene Constanța precizează că au loc în continuare intervenții pe DJ391A, Dobromir, Văleni. Echipele de muncitori s-au deplasat astăzi în zonă pentru turnarea de covor asfaltic. Societatea menționează totodată că se acționează constant pe drumurile constanțene pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Au loc lucrări de pietruire, acostamente, cosirea vegetației, frezare carosabil și asfaltare. ANAF a descoperit o fermă clandestină de criptomonede. Potrivit inspectorilor antifraudă, aceasta funcționa într-o clădire dezafectată din satul mare. ANAF a sesizat un consum uriaș de electricitate la locația respectivă, deși nu era declarată nicio activitate. În ferma de criptomonede au fost descoperite peste 400 echipamente de minare. Acestea funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică. ANAF precizează că infrastructura destinată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil, a fost confiscată. Echipamentele au o valoare de peste 2 milioane de lei. Portugalia întâlnește astăzi Uzbekistan la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din grupa K a turneului final începe la ora 20. Lusitanii luptă pentru o victorie după ce în primul meci din grupă au obținut doar un egal 1-1 cu selecționata din Congo. La rândul său, Uzbekistan a pierdut meciul cu Naționala Columbiei 1-3. Tot în această seară, de la ora 23, în cadrul grupei L, are loc disputa dintre Anglia și Ghana. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile! Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Aici ați ascultat melodia lui DJ Alex Rydell, Brațele mele, și dacă vreodată v-ați folosit brațele pentru a îmbrățișa un copac, aflați că în Canada gestul a devenit mult mai oficial, pentru că avem vești pentru copaci. Într-un oraș din Canada, copacii au primit oficial, au trecut de la statutul de decor urban la cel de cetățeni cu drepturi.
1: Da, mai am un prieten care în adolescență juca șah cu copacul în față.
0: Nu, nu, nici chiar așa. Autoritățile din Quebec au decis să recunoască arborii ca ființe vii cu drepturi proprii într-un demers care vizează protejarea mediului și combaterea efectelor schimbărilor climatice. Totul s-a întâmplat într-un oraș în care acum 3 ani au fost inundații și s-a cam stricat treaba.
1: Ceva cu, la scufiță.
0: Da.
1: Scufi.
0: Dar știi care e întrebarea care îmi vine în secunda 2 în cap? Cui mai dăm drepturi în continuare?
1: Păi și banca din parc atunci.
0: Uite, eu spun că poate șosetelor, care au rămas singure după spălat și au dreptul să-și regăsească perechea.
1: Bineînțeles. Deci,
0: sau, nu știu,
1: o șosetă e o șosetă văduvă sau cum?
0: Da, ca azi, tot e ziua văduvelor.
1: Da, șosetelor văduve.
0: Exact, da. Aș propune și dreptul pentru bateria de telefon, care nu are voie să ajungă la 2% înainte să fie băgat la încărcat.
1: Eu zic mai bine să luăm o pastilă. Sau nu noi, cetățenii ăștia cu copacii cu drepturi au dreptul la o pastilă pe zi. Sigur, vitamina C efervescentă, nu?
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Cine s-a gândit la altceva?
0: Da. Și mai propun și drepturile pentru frigider. Să nu fie deschis din 10 în 10 minute de aceeași persoană care știe că nu a apărut nimic nou înăuntru. Așa că...
1: Deci copiii vi se vor îngrădi drepturile.
0: Rămâneți cu Happy Lunch Mix. Împreună o să mai scormonim noi niște drepturi.
1: Am 10 locuri din România pe care neapărat trebuie să le vezi cu mașina.
0: Îmi place. Okay. Nu există lucruri care să-mi placă mai mult decât să conduc, așa că e pentru mine asta.
1: Okay.
0: Rămâi cu

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
9: This is the summer party station.
10: Summer music.
11: Summer hits.
12: CFM.
13: My summertime station.
14: After five, the day ends and the night begins. Hey.

0: After Five.
1: After Five avem și noi acum câteva recomandări. Yeah. 10 recomandări de drumuri.
2: Da.
1: De făcut cu mașina.
2: Viteză. Hai.
1: Pe startul, ia să vedem.
2: Vasile, împinge puțin.
1: Oh,
0: am vrut să spun Nicușor, dar nu știu dacă e bine.
2: Că nu pornea.
1: Nu toată lumea a văzut gluma asta, e bine. Da.
0: 10 șose...
1: Nu pot să-mi dorm mai
0: mult. 10 drumuri spectaculoase în România. Da, da, vorbim de multe țări, de pământ. Firește că e normal să ne dorim să vizităm lumea, ca și normal e în firea omului. Dar să nu uităm să vizităm și acasă.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: E, dacă aveți mașină și vă place să conduceți, cum îi place Alinei, bravo, da. Alina!
1: Da. Da.
0: Transfăgărășanul e o provocare? Este. E vară. Merge, fiindcă la iarnă se va închide.
1: Da.
0: Transfăgărășanul. Transalpina. Transfăgărășanul, firește, cred că s-a prins toată lumea, îi vine numele pentru că traversează munții Făgărași. Transalpina, cunoscut și ca drumul regelui. Un alt drum foarte frumos care leagă localitățile, deci traversează din Oltenia în Transilvania.
1: Da, între dar nu știam că se spune Novaci... că este în drumul
0: da,
1: regelui,
0: da, da, așa,
1: știi?
0: Așa, așa s-a numit la început, dar după aia, în timpul regimului comunist, firește, nu putea să fie drumul regelui pentru că aia e.
1: Numai regele.
0: Așa, deci era între localitatea Novaci, ca să zic așa, din Gorj și Sebeș, din Alba, din Transilvania. Un alt drum pe care neapărat ar fi bine să mergeți este drumul Porților de Fier. Mea,
1: da,
0: e, belea,
1: e spectaculos
0: pe malul
1: acolo.
0: Uai, leu. Dar în apropiere și șoseaua de pe clisura Dunării, vreo 140 de kilometri, merge prin clisura Dunării. E o zonă foarte spectaculoasă cu malurile foarte înalte și stâncoase ale Dunării, superb. Da. Apoi,

0: mijloc e și un târg. Undeva pe la mijloc are așa o gâlmușoară. Este o platformă și acolo sunt tot felul de cetățeni care vând diverse chestii de-astea tradiționale, făcute din lemn, împletite din lânică, din țacapac. Și la capătul acestor chei este o mănăstire foarte, foarte frumoasă, cu o istorie foarte spectaculoasă. Pângărați se numește. Mergeți
1: cine
0: și
1: a fost
0: prin
1: tie?
0: Cheile.
1: Da.
0: Apoi Valea Prahovei. Deci practic aici trebuie să ai multă, multă răbdare și de asemenea multă, multă benzină să motorină. Un alt drum frumos este pe drumul național 73 între Rucăr și Bran.
1: Da.
0: Foarte frumos și pe acolo.
1: Drăguț.
0: Drumul ăsta mi-amintesc că îl tot pomenea domnul Dănuț Diaconescu atunci când o căutau pe Elodia. A făcut ceva domnul ăla, al nu mai știu cum îl cheamă. Între Rucăr și Bran?
1: Nu
0: sau
1: știu.
0: N-a făcut la pom?
1: Nu știu.
0: Nu contează. Și încă o propunere, Transapuseana este o nouă atracție, pe ce s-au băgat vreo 70 de milioane de euro. Este inaugurată în 2024. E proaspătă.
1: Da.
0: Una dintre cele mai apreciate noi șosele din România, vreo 80 de kilometri de șosea modernă între Aiud și Abrud, prin munții Apuseni, Belea. E vară, aveți mașină, aveți răbdare, aveți benzină motorină.
1: Bani de benzină, aia e, că drumuri frumoase avem.
0: Dacă nu, să aveți sponsori. România e o țară frumoasă, să o vizităm.
1: Așa este. Continuăm seria de recomandări aici la CFM. Rămâneți cu noi!
2: Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

0: ții întrebarea aia, cum a fost în vacanță?
1: Da, știu și răspunsuri.
0: Dar știi că unii spun, super, am dormit sub apă sau într-un copac și am văzut aurora boreală din pat.
1: Da, sunt oameni care își doresc vacanțele, mă rog, și aranjează vacanțele după locul de cazare.
0: Așa este.
1: Și sunt oameni care își aranjează vacanțele după locurile pe care le vor vedea, pe unde vor mânca, bea, pe unde se vor plimba.
0: Doar că
1: sunt
0: tura
1: unii
0: asta...
1: care vor să le nevească.
0: Ne oprim tura asta la categoria unde te duci și vrei să fii impresionat de locul unde vei
1: deci
0: sta.
1: Vrei să le nevești.
0: Să le nevești, da. Iar în categoria aceasta intră Taj Lake Palace din India, care arată ca un palat care plutește între cer și apă, sau cel puțin iluzia asta ne dă. Mm-hmm. Apare ca o iluzie optică mai degrabă decât ca o construcție solidă, iar lumina schimbătoare a zilei îi alterează contururile, iar marmura albă reflectă apa într-un mod care face dificilă separarea realității de reflexie.
1: Dar cum e masa? Masa? Ce îți dau să mănânci?
0: Ei, du-te să vezi, dragă! Ce
1: carcalaș
0: să...
1: de indien, râme,
0: nu, arată prea frumos.
1: Coropișnițe.
0: Înăuntru să știi că totul arată așa regal, deci
1: râmă,
0: nu cred
1: de
0: că avem...
1: Mumbai.
0: Nu știu ce să zic, poate niște șobolani de apă.
1: Ceafă de greiere. De șobolani de apă, păi tu știi că în Dobrogea există pe drumul spre Tulcea,
0: da,
1: în pădure la Babadag, un popas care se numește La Doi Iepurași.
0: Da, îl știm, l-am auzit.
1: Așa, acolo pe vremuri, când mă jucam eu cu ultimul dinozaur, locul ăla era renumit pentru cârnații de nutrie. Știi ce e nutrie?
0: Aoleu, nu cred. Cârnați de nutrie.
1: Da, da, da. Mă, știi ce bun erau?
0: Ai mâncat?
1: Cu, da, ce, o singură dată? Așa că,
0: nu, așa că
1: m-am pregătit din timp pentru șobolanii tăi la grătar.
0: Ce să mai propun alte destinații? Hai să rămânem la cârnații de nutrie și la doi iepurași. Și să ascultăm niște muzică, poate ne duce așa în vacanță, că na, tot se numește Tropicana. Ia să auzim.
1: Tropii!

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
9: Your summer. Your playlist.
10: The summer.

0: Santa Maria, știi că era o melodie, de fapt a fost un film care le îndrăgeam foarte mult în copilărie și zicea Santa Caciucia. Era un copilaș care avea replica asta, Santa Caciucia. Nu știu ce înseamnă, cred că Santa ceva, nu știu, se speria. Da, iată că timpul a zburat. Aflăm din cancanuri că Anca Țurcașiu și-a aniversat iubitul la Paris, că Andra și Cătălin Măruț sunt alături de copiilor în vacanță în Mauritius, că na, toți suntem în ora de călătorii. Și aflăm că tânăra misterioasă care a mers cu Florin Ristei în vacanță este Andreea Ramona, care s-a iubit în trecut cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, dacă nu mă înșel.
1: Cine e la Florin? Sau cum ai zis?
0: Florin Ristei. Cine? Ea este Dana, colega mea. Cânta melodia aia, nu mai știi? Aoleu, dinozaurule!
1: Și altă melodie am mai cântat, știu, în viața lui.
0: Am mai cântat, am mai cântat, doar când nu le știu.
1: Bine,
0: eu. Da, poate aflăm și mâine de ce nu-i place lui Busu, cel care dă ora vremii, da, la mare.
1: Dar știi care e întrebarea la care nu trebuie să răspunzi? E o întrebare pe care ți-o adresează un polițist după ce zice să tragi pe dreapta. Știți de ce ați fost oprit? Te uiți așa și zâmbești. Eventual cu o față de miloc. Nu răspunzi nimic. Nu răspundeți nimic la aceste întrebări. Sunt o provocare. Ești un tâmpit. Ce poți să spui? Aveam viteză cam mare. Șș, taci, nebunule. Poate te oprise să te întrebe dacă n-ai o linguriță de zahăr. Vezi-ți de treabă. Deci niciodată să nu răspundeți la această întrebare când mergeți pe Transfăgărășan sau așa. Da? Sau da, în altă parte. Vă întreabă polițistul, vă uitați cu ochi
0: de căprioară,
1: blânzi,
0: de cățeluș și nevinovat.
1: Da, cu niște lacrimi adunate în coada ochișorilor așa și tăceți.
0: E
1: tăcerea
0: bine,
1: e de aur.
0: E de aur, da, dar
1: pentru
0: atenție.
1: Pentru că amenda e de lei.
0: Tăcerea nu e de aur la CFM. La ora 15 vine
1: pentru
0: alături.
1: Pentru că noi n-am tăcut niciodată.
0: Exact. La pupitru vine Andrei Dumitrașcu cu Drive Time. De la ora 21 avem Mixofrenia. De la 22 vine Pierre de Vară cu Healthy Music. Iar la ora 23, fiți pe fază, vine un DJ internațional care o să mixeze aici la CFM. Fiți cu urechea pe noi, pentru că muzica bună este hrană pentru suflet.
1: Mamă, cum a zis Andrei Dumitrașcu, nu răspuns la întrebarea, știți de ce v-am oprit? Știți de ce exact m-am oprit pe 92,9 FM?
0: Pentru că e muzică bună! De aia conduceam cu viteză, domnule! Mă ia vibe-ul așa. Vă luăm și noi cu vibe-ul mâine de la ora 11, iarăși aici la Happy Lunch Mix.
1: Da, vom fi tot noi, adică Alina Răduț
0: și Valentin Coman.
1: Poftă bună la viață!
0: Poftă bună! Pupi, pa!
2: No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos.

0: La CFM urmează știrile orei 14, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! La Palatul Cotroceni au loc astăzi noi consultări pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicu Jordan i-a chemat la discuții pe reprezentanții partidelor parlamentare. Primele întâlniri au avut loc cu reprezentanții PSD, urmați de cei ai AUR. De la această oră, șeful statului se întâlnește cu delegația PNL, iar de la 14:30 vor fi consultări cu USR. Urmează UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS România, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace întâi România, după care parlamentarii neafiliați. Nicu Jordan a cerut partidelor să revină la dialog și a subliniat că păstrează direcția pro-occidentală, o condiție de la care nu se va abate. Președintele social-democrat Sorin Grindeanu afirmă că PSD este gata să formeze un guvern. După consultările cu președintele Nicu Jordan, Grindeanu a spus astăzi că așteaptă finalul discuțiilor, iar PSD vrea să fie parte a unei soluții. Grindeanu speră să avem cât mai repede un vot în Parlament pentru instalarea unui guvern cu drepturi depline. Mai mulți parlamentari și lideri locali vor fi excluși din PNL, aceasta pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea. Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă afirmă că aplicarea sancțiunilor, care pot merge până la excluderea din partid, se face în prima ședință a Biroului Permanent Național. Printre cei care au votat în favoarea guvernului Veștea se află Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Andrei Paciu și Lucian Bode. Consiliul Local Constanța alocă mai mulți bani pentru finalizarea noului CET. Consilierii locali au aprobat modificarea hotărârii privind contractarea de către municipalitatea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul de Finanțe. A fost majorată suma alocată din acest împrumut proiectului sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța. Prin urmare, scad sumele destinate reabilitării unor instituții de învățământ din municipiu, școli și grădinițe. Franța s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Vicecampioana mondială a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 în grupa I a turneului final, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Au marcat Kylian Mbappé de 2 ori și Ousmane Dembélé. Meciul a fost întrerupt pentru aproape 2 ore din cauza unei furtuni. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM!
1: EFM.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.
12: CFM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Președintele Nicuș Ordan a chemat astăzi partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Discuțiile au loc pentru desemnarea unui premier, transmite administrația prezidențială. Primii chemați la consultări sunt reprezentanții PSD, urmați de cei ai AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România POT, ai grupului parlamentar Uniți pentru România și Pace Întâi România. Consultările se vor încheia cu parlamentarii neafiliați, chemați la Cotroceni la ora 18. Președintele se întâlnește cu delegațiile partidelor, după ce seara trecută guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Aceasta după ce și primul premier desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. Premierul interimar Ilie Bolojan declară în același timp că România are nevoie urgente un guvern cu puteri depline. După ce guvernul Veștea a picat la votul de investitură în Parlament, președintele PNL a declarat că jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ilie Bolojan a precizat că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile țării pentru următoarele 6 luni. Proiectul Spitalului Mama și Copilul din Constanța va fi dus până la capăt. Guvernul acordă fonduri pentru finalizarea investiției în sănătate. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a anunțat că executivul a aprobat continuarea finanțării Spitalului Mama și Copilul. În clădirea construită în curtea Spitalului Județean Constanța vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie, ortopedie pediatrică. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%, iar termenul de finalizare este februarie 2027. Constanța găzduiește târgul taberelor și al activităților pentru copii. Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la centrul comercial de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu în perioada 26-28 iunie. Participarea este gratuită, iar CCINA precizează că la târg veți descoperi cele mai atractive oferte pentru copii. Printre acestea se află tabere de vară, cluburi sportive, centre educaționale și programe after school, dar și activități de dezvoltare personală, robotică și programare, cursuri de limbi străine și alte activități creative. Sport acum, Erling Haaland a marcat 2 goluri în victoria obținută de Norvegia în fața Senegalului la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Disputa din grupa I a turneului final s-a încheiat cu scorul de 3-2. Norvegia, care și-a asigurat calificarea în 16-mile de finală, va întâlni în ultima partidă din grupă selecționată a Franței pe 26 iunie. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, începe CFM Drive Time. Alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

Bun găsit! A început CFM Drive Time și te prind cel mai probabil între drumuri. E intervalul în care orașul se aglomerează, iar muzica bună chiar ajută. Ți-am pregătit 3 ore cu piese potrivite pentru volan, pentru semafoare și pentru transeul spre casă. Andrei Dumitrașcu sunt și rămân cu tine până la ora 18. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store.
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

lăsa smalțul într-un moment sensibil. Stomatologii spun că este mai bine să te speli pe dinți înainte de cafea, nu imediat după. Explicația este aciditatea. Cafeaua poate slăbi temporar smalțul, iar periajul făcut pe loc poate freca un strat deja vulnerabil. Periajul înainte îndepărtează placa bacteriană adunată peste noapte și reduce suprafața pe care se pot fixa petele. Dacă ai băut deja cafeaua, soluția mai sigură este să clătești gura cu apă. Apoi aștepți cel puțin 30 de minute, iar unele recomandări merg până la o oră. Medicii mai spun să nu sorbi cafeaua prea mult timp pentru că prelungești contactul acizilor și pigmenților cu dinții. E limpede. Cafeaua nu trebuie abandonată, dar periuța trebuie folosită înainte sau cu răbdare după ca să protejezi smalțul.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni
3: luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
12: Your summer. Your playlist.
13: The summer

Când alegi același serial pentru a 10-a oară, nu e neapărat lipsă de idei, ci creierul care cere ceva sigur. Cercetările despre comfort watching arată că oamenii revin la filme și seriale cunoscute pentru că reduc efortul mental. Știi personajele, știi finalul, știi cum te vei simți, iar asta contează după o zi plină de decizii. Un serial familiar funcționează ca o scurtătură emoțională. Nu mai consumi energie ca să înveți o lume nouă și nu riști o surpriză neplăcută. Personajele pot da senzația de companie, iar nostalgia te poate întoarce la o perioadă mai liniștită din viață. Fenomenul devine problematic doar dacă înlocuiește somnul, relațiile reale sau rezolvarea problemelor. E limpede. Ne uităm iar la aceleași povești nu pentru că sunt noi, ci pentru că ne oferă control, calm și o lume care nu ne ia prin surprindere. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Se adâncește criza politică în România după ce guvernul Vește a picat la votul de investitură în Parlament. Cabinetul propus de premierul desemnat a primit 189 de voturi pentru. Pentru ca guvernul să fie investit, era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. PNL, USR și UDMR anunțaseră deja că nu susțin guvernul Vestea, în timp ce reprezentanții AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala. După votul de seara trecută, președintele Nicu Șordan are astăzi consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, care să poată strânge o majoritate în Parlament. Aceasta după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Vestea nu a primit voturile necesare. Apele Române organizează o nouă licitație pentru închirierea plajelor din stațiunile de pe litoral. Este vorba despre aproape 40 de subsectoare, pentru care în prima etapă, organizată în luna mai, nu s-au depus oferte. Plajele respective din stațiunile Mamaia, Constanța și Eforie Sud urmează să fie închiriate pentru o perioadă de 10 ani. Alte subsectoare din Costinești, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn urmează să fie închiriate până la jumătatea lui octombrie 2026. Apele Române precizează că ofertele trebuie depuse până la data de 10 iulie. Se lucrează pe drumurile din județul nostru pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Drumuri județene Constanța precizează că au loc în continuare intervenții pe DJ391A, Dobromir-Văleni. Echipele de muncitori s-au deplasat astăzi în zonă pentru turnarea de covor asfaltic. Societatea menționează totodată că se acționează constant pe drumurile constanțene pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Au loc lucrări de pietruire, acostamente, cosirea vegetației, frezare carosabil și asfaltare. ANAF a descoperit o fermă clandestină de criptomonede. Potrivit inspectorilor antifraudă, aceasta funcționa într-o clădire dezafectată din satul mare. ANAF a sesizat un consum uriaș de electricitate la locația respectivă, deși nu era declarată nicio activitate. În ferma de criptomonede au fost descoperite peste 400 echipamente de minare. Acestea funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică. ANAF precizează că infrastructura destinată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil, a fost confiscată. Echipamentele au o valoare de peste 2 milioane de lei. Portugalia întâlnește astăzi Uzbekistan la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din grupa K a turneului final începe la ora 20. Lusitanii luptă pentru o victorie după ce în primul meci din grupă au obținut doar un egal 1-1 cu selecționata din Congo. La rândul său, Uzbekistan a pierdut meciul cu naționala Columbiei 1-3. Tot în această seară, de la ora 23, în cadrul grupei L, are loc disputa dintre Anglia și Ghana. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Alonso piesă grea pe masa lui Mourinho, Bernardo Silva ajunge pe Bernabeu, portughezul a semnat pe două sezoane până în vara lui 2028 după despărțirea de Manchester City. Transferul vine la scurt timp după Marc Cucurea și pare parte din reconstrucția rapidă a Galacticilor. Bernardo Silva a fost dorit și de Barcelona și Atletico Madrid, dar Real a intrat decisiv la cererea noului antrenor. La City, mijlocașul a strâns 457 de meciuri, 76 de goluri, 77 de pase decisive și 18 trofee. A câștigat 6 titluri în Anglia și Liga Campionilor, fiind unul dintre jucătorii cheie ai lui Guardiola. Real Madrid mai pregătește și anunțurile pentru Denzel Dumfries și Ibrahima Konate. E limpede. Mourinho primește un mijlocaș de control și experiență, iar Real Madrid vrea să refacă rapid o echipă de trofee.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: The hottest hits all summer.
8: All summer. Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are

făcut ce face orice oraș gastronomic mare. A bătut Europa la ea acasă, fără să aibă nevoie de stele Michelin peste tot. Capitala statului Peru ocupă primul loc într-un clasament Time Out și Intrepid despre orașele unde se mănâncă cel mai bine. Topul se bazează pe voturile a peste 24.000 de persoane care au evaluat calitatea mâncării și accesibilitatea. În primele 10 locuri intră doar 4 orașe europene: Londra, Barcelona, Atena și Lisabona. Lima le depășește pe toate, ajutată de restaurante care apar constant în topurile globale, inclusiv Maido, desemnat cel mai bun restaurant al lumii în 2025. Pe podium mai apar Bangkok și Mexico City, semn că harta gustului se mută tot mai mult spre Asia și America Latină. Europa mai prinde top 20 prin Napoli, Marsilia și Copenhaga. E limpede. Gastronomia mondială nu mai are centrul doar în capitalele europene, iar Lima devine dovada că bucătăria peruană joacă în prima ligă globală. Hit music. All summer long. CFM.

0: FM. Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Medicamentele pentru slăbit au început ca tratamente pentru diabet, dar acum ridică o întrebare mult mai mare. Pot reduce și riscul unor cancere? Date prezentate la reuniuni medicale și analizate în studii mari sugerează că agoniștii GLP-1, precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, ar putea fi asociați cu mai puține metastaze. În unele analize, pacienții tratați cu aceste medicamente au avut riscuri mai mici de răspândire a cancerului în tumori la sân, colon, ficat sau plămâni. Explicația posibilă nu ține doar de kilogramele pierdute. Obezitatea produce inflamație cronică, rezistență la insulină și dezechilibre hormonale, factori legați de cel puțin 13 tipuri de cancer. Cercetări pe baze mari de date au observat incidențe mai reduse pentru unele tumori la pacienții care foloseau GLP-1. Totuși, medicii cer prudență. Majoritatea datelor sunt observaționale și nu dovedesc prevenția cancerului. E limpede. Medicamentele GLP-1 ar putea avea efecte importante dincolo de slăbit, dar nu trebuie folosite fără indicație medicală și fără dovezi clinice mai solide. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Presa internațională scrie despre criza politică din România după ce guvernul premierului desemnat Adrian Veștea a picat în Parlament. Cabinetul propus avea nevoie de 233 de voturi, dar a primit doar 189. Analiștii notează că președintele Nicu Jordan trebuie să nominalizeze un alt prim-ministru, al treilea după ce și Eugen Tomac și-a depus mandatul, pentru că nu a reușit să creeze o majoritate. Noul premier desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru formarea unui cabinet și pentru a solicita aprobarea Parlamentului. Reuters notează că președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate dacă doi premieri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului. France Press relatează de asemenea că următoarele alegeri parlamentare din România sunt programate în 2028, dar ar putea fi organizate mai devreme. Eveniment important pentru sistemul de sănătate din Constanța. La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, pacienții vor beneficia de investigații moderne pentru diagnosticul afecțiunilor pulmonare. Unitatea medicală a marcat astăzi lansarea oficială a acestor proceduri avansate în cadrul instituției. Medicii spun că un echipament nou achiziționat permite proceduri complexe minim invazive, iar pacienții din Constanța nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze către centre universitare din țară pentru astfel de investigații. Totodată se reduce timpul până la stabilirea diagnosticului. Prin implementarea acestui tip de investigații, se dezvoltă serviciile pneumologice din județul Constanța. Săptămâna aceasta au loc noi lucrări pentru modernizarea iluminatului public din municipiul Constanța. Primăria precizează că intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic. Se lucrează pe strada Soveja, pe bulevardul Lice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Lucrările prevăd executarea fundațiilor, montarea rețelelor electrice și instalarea stâlpilor de iluminat, respectiv refacerea suprafețelor afectate. Droguri trimise din Olanda în România. Polițiștii au descoperit un colet cu 4 kg de substanțe interzise. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau pachetul. Potrivit Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Antidrog, suspecții intenționau să vândă drogurile respective. Bărbații au fost reținuți și prezentați Tribunalului București. Instanța a decis arestarea preventivă a unuia dintre ei și arestul la domiciliu în cazul celuilalt. Președintele FIFA Gianni Infantino l-a felicitat pe Lionel Messi. Starul argentinian a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal. Messi a marcat ambele goluri ale partidei câștigate de campioana mondială în fața Austriei cu scorul de 2-0. El a depășit recordul germanului Miroslav Klose și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM.

0: acestea să devină tabletă, ci să dispară mai ușor în buzunar. Un brevet recent descrie un trifold de tip flip cu două balamale și trei segmente de ecran. Practic, telefonul s-ar plia în formă de S, ca mai multe straturi subțiri puse unul peste altul. Concepția ar rezolva una dintre limitele telefoanelor, flip. Ecranul nu poate crește prea mult fără ca dispozitivul să devină prea lung. Cu trei secțiuni, Huawei ar putea păstra un corp compact și totuși un ecran normal de smartphone când telefonul este deschis. Formatul ar fi potrivit pentru social media, clipuri verticale, mesaje și apeluri video. Deocamdată totul rămâne la nivel de brevet, nu de produs confirmat. E limpede. Huawei caută următoarea formulă pentru pliabile, dar miza nu mai este doar ecranul mare, ci telefonul mare care se face mic.
1: The Summer Station. CFM. Oi! Oi! Oi!

BFM

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: CFM.

Olandezii au găsit o rețetă simplă pentru copiii mai activi. Îi scot 4 seri la rând la plimbare prin cartier. Tradiția se numește Avondervagse și adună anual aproximativ 500.000 de participanți în 700 de locuri din Olanda. Copiii merg 5 sau 10 km alături de părinți, profesori și colegi, iar la final primesc medalii, flori și, desigur, dulciuri. Evenimentul a pornit din marșuri cu rădăcini militare, dar a devenit o sărbătoare comunitară fără ecrane. Copiii învață să meargă mai mult, să reziste și pe ploaie și să-și cunoască mai bine cartierul. Părinții se întâlnesc altfel decât în graba de la poarta școlii, iar voluntarii țin tot mecanismul în mișcare. Specialiștii spun că astfel de experiențe pot crea o legătură pozitivă cu mișcarea și cu viața în aer liber. E limpede. Olanda nu crește copii mai fericiți doar prin politici mari, ci și prin ritualuri mici care pun comunitatea în mișcare. Prin politici mari, ci și prin ritualuri mici care pun comunitatea în mișcare. Drive Time cu Andrei Dumitrașu.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

5, tragem pe dreapta pentru astăzi, a fost CFM Drive Time, ediția de marți. Mulțumesc că ai stat cu mine și ai lăsat CFM să-ți fie companie pe drum. Mâine de la ora 15 ne auzim din nou cu muzică pentru trafic și finalul de zi. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună!

Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicușor Dan vrea să desemneze un premier care să formeze majoritatea după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Parlament. Șeful statului a chemat astăzi la consultări reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare. După discuțiile cu Nicușor Dan, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că PSD este gata să formeze un guvern, în timp ce liderul AUR, George Simion, a spus că fără formațiunea sa politică nu se poate forma un executiv. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de ieșire din criză și cu una de premier, a spus George Simion. La rândul său, președintele liberal Ilie Bolojan a indicat formarea unui guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL, USR și UDMR. Salvamării din Eforie Nord au intervenit astăzi în ajutorul unei fetițe de 8 ani. Copila venită din Iași a acuzat dureri puternice la nivelul gâtului după ce a ieșit din mare. Salvatorii de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical și au monitorizat-o până la sosirea unui echipaj smurt, care a transportat-o la spital. Turiștii sunt îndemnați să apeleze la Salvamari pentru orice probleme pe care le întâmpină atunci când sunt la plajă, dar să respecte în același timp indicațiile acestora și steagurile arborate pe plaje, mai ales cel roșu, care indică faptul că scăldatul este strict interzis și există pericol real de nec chiar și pentru cei care știu să înoate. Se oprește furnizarea apei calde în municipiul Constanța. Sunt afectați consumatorii din mare parte a orașului. Primăria precizează că din cauza unor disfuncționalități apărute la instalația de transport a agentului termic pe magistrala 2, mâine dimineață va fi întreruptă furnizarea apei calde pentru aproximativ 48 de ore. Potrivit municipalității, sunt afectate aproape 20 de puncte termice din oraș. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase se află săptămâna aceasta pe strada Pescarilor și pe alea stadionului din Constanța. Administrația locală transmite că în penele verzi puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier vechi, saltele și uși, până la mochete și calorifere. Constanțenii sunt atenționați că nu au voie să arunce în containerele speciale deșeuri menajere provenite din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. Amintim, penele verzi sunt amplasate temporar în toate cartierele orașului. Urmează informațiile din sport. Selecționerul Franței Didier Deschamps crede că atacantul Kylian Mbappé va deveni golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal. Mbappé are până acum 16 goluri înscrise, dar poate dobărî recordul deținut de Lionel Messi. Starul argentinian a ajuns la 18 reușite. El a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de Fotbal, după dubla împotriva Austriei în grupa G a turneului final. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: The best radio in-

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
10: CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: caliente la nena.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
6: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
7: CFM.